0: हम दोनों इस फिल्म के गीत के संगीतकार थे जयदेव, और देवानंद सेना में ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, ऐसा भी जवाब हमें मिल गया।
1: আকাশবাণী বারিপদা স্টুডিও কোটি সময় বর্তমান দিন গোটে বাজে 20 মিনিট প্রচার করুছু মহিলা মহল কার্যক্রম। কার্যক্রম উপস্থাপনায় অছন্তি প্রভাতী দাস।